Nidini Abrantia Machidede. Ya come maestros in Ghana High Life Musica. Udimu tinti maimpa. Jaso nsem jume dine. Ya mwache. Afeina wa join ye ya. Nena wase. Ya mwa kwa basronko. Ome mwuse mudosu. Nansu se omay hine. Abena sante. Eti ye jume. Na ewia siya hini ye nina. Ya kano ho. Na keju anso. Abrante pa. Wajijia demu kahwi. Then ye bibi. Bedi ye meye just icing on the cake. Basa onkwa na adana jonsua mi humo bo.